Shabadun. Ushuanyeda, Shashi, and Tommy Yapa. Eko siwa ni jiti na wanyi itajawa JP jiti yunye robani soro wani 0815-909-4117 0815-909-4145 Ezu yeko siwa ni itajayuru jarawa.

won fi ma emi awon aburu won fi ma emi awon daada ko da fila man zakka o ji yeru sori re en ba se afa ma emi o ko de khaba man da saa o ti panu o ji sufu en ba gba ke mi hon baje aye wa fun wa lati tun mi wa se aye si wa fun ma de ni en lati be mi eje tori die re muslimi o ti panu o ji sufu en ba gba ke mi hon baje aye wa fun wa lati tun mi wa se aye si wa fun ma de ni en lati be mi eje tori die re muslimi ba o lo se gbianju lati temi ese ba o lo se gbianju temi ro bi ni baje ma lowo tori pe ki e mi baje ma yan lowo ah aburu ma ni o iyan popo le aye o popo alikama bolo n fi yepere isemi le aye lopolopo awon ona ni alukwa ni kede o so bi gabara tati na olon ya ka o mi bona awon eru olon ni eyin jo mi inna ma hadhi la ayatu dunya ila ayi te wa nbe mata un igbanu kan lo wa nbe yana la akhirata ya dalu qarat balik ya magani bugbe oni busimi ibu faya bale tori die se yi pe ila ayi ta wa nnu e to ko ni semi akoko ta wa ninu e a o gbodo fi sire ara a gbodo fi sire ara a gbodo gba itan je laye ogbo tan wa je yin be ogbo tan wa je la fere woni woni woni orisirisi tolorun wonu wa ta ba wo soatu fatir ni aye le karun egbon ti oro ba allah n ba wa so nbe igba ti oro ba n wonu omo niyan lori igbese aye oni ayo nasu apo yo ma de niyan inna wa'dallahi haqqum toda ju ade won lo ba to se fun yin ile aye te wa ese mi nbe ile aye te wa eku nbe ile aye te wa won asin yin nbe ile aye te wa e pada ji nde leyin iku ododo ni fala tagurranna kul hayatu dunya e ma je ki ile aye ko tan yin je ipo ile aye e ma je tan yin je ola ile aye e ma je ko tan yin je agbara ile aye e ma je ko tan yin je iye ile aye e ma je ko tan yin je wala yagurannakum billahi al-gharur gbogbo nti ko tan je bo ma niyan pa olon e ma je tan yin je o inna shaytana lakum aduwwun dada juesu ota yin ni to buju han betakizu aduwa ene mu lo da o inma yadu isbahu liyakunu min asabi sa'ir olon lesu o ma n gba awon o na n wajo ko le pe awon ajo re ki o le ba se pe won pada di o ma na elejo olon alladhina kafaru en ba se ki fe laye nbe lawun adhabun shadid ah awon na ma ni ya to le lodo olon walladhina amanu ba gbo lo ba gbo wa amilu salihatin sare lahum maghfiratun in ba fun lodo na furiji wa ajrun kabir atasatu tubi ilaye lo ba nse alaye fun anbe yen tori de leyi ba gbo je ki aye tan wa je ye muslimi o su gbo do ri ilaye gabi adunya hiya mazra'atu al-akhirah ilaye la ti si se alikiyama nta fe ko le san lalikiyama ile aye la ti se kadhalika anil hayat ad-dunya daru al-amal ubi la aye nbi ile ise ni wanil hayat al-akhirah tori pe isemi alikiyama daru jaza ile esan ni ile esan ni ile aye ile ise alikiyama ile esan nítorí díẹ̀ yéjì lálẹ́ nsàn ìdíraku jumlatin umurin filayati duniya wàlẹ̀ lẹ́dìzámù bíhà nítorí díẹ̀ ó jẹ́ ọ̀ràn ayàn fọmọnìyàn ilé ayé kó lépa bá àwọn alámàrí kan ilé ayé ń bí kó sì sàmújà àwọn alámàrí yẹn ọ̀kan náà àwọn afa islam